0: Значит, у вас на Инкала Копол Фугал.
1: Run that at 2 o'clock on the call, 3-0, so...